東京に行くのを拒むのか。この意味は。Some reuniti on ice, Asti Spumante, Burgundy, Chardonnay.